Da asanwane de da gihe kuzo huguat ihanne hot a gihe tsungya at ingihe edi hono da tsohlon di. Zon sumbak e de da di lon sa de da a kuhi edi na nu da tson ta. Iyi mot a adagont e iyi hatlon. Di insin nahi ya ditya Hank Williams.